ngati mbeti ti mata ngati dungo to so yeke na be ti lê ti ayeri ti asewa tongaso ta zu de na bage ti peka 11 ngola amolenge tongaso ayeke gba ni mo wara merveille ta zu de ayeke do mo wara tongaso neftali mo wara junior mo wara ta zu de dieu merci nga na mama ti atongaso ayeri ti lo ayeke ta zu de ayeri ti dungo lo ngengo araisa solange tene nzoni matanga ti dungo toso na babâ ti lo amolenge ni soyeri ti lo chéri ti ameni vala so yeri ti lo ayeke pakara gi hervé tazude vala songo akuando ti ngu ti lo ate mise en place terminé na 15h30 na bage ti nzwa na bage ti tamba source so na bage ti mbokola iko ekopo anga ni hinganga ndo na nzoni matanga ti dungo na alama gi hervé tazude